este mulțumit media europeană la acest capitol. Am ajuns la câteva mii de tone anual în condițiile în care Germania, prima în clasament, colectează 1 milion de tone anual. De un an și jumătate, colectarea separată a textilelor a devenit obligatorie în toate statele Uniunii Europene, inclusiv la noi. În România însă, aproape toate textilele sunt aruncate la grămadă împreună cu alte deșeuri menajere. La groapa de gunoi ajung anual peste 120.000 de tone de textile, îmbrăcăminte, perne, lenjerii sau încălțăminte. Uniunea Europeană generează aproximativ 7 milioane de tone de deșeuri textile pe an, adică circa 16 kg pe locuitor, însă doar aproape 4,5 kg pe locuitor sunt colectate separat pentru reutilizare și reciclare, restul ajung în groapa comună. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Viața este ceea ce se întâmplă atunci când ești ocupat să-ți faci alte planuri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM. Jurnal.

0: 4.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Guvernul anunță că serviciul 112 va fi extins și îmbunătățit cu noi soluții și servicii AT&T pentru a deveni mai accesibil în mod nativ pentru cetățeni, îndeoseb pentru persoanele cu dizabilități și pentru a reduce timpul de intervenție în situații de urgență. Astfel, pentru cetățenii care apelează 112 vor fi disponibile funcțiile native de tip video și text în timp real și vor fi extinse mijloacele de comunicare. Introducerea acestor noi funcții bazate pe tehnologii moderne va crește capacitatea operațională de preluare a solicitărilor de urgență. Guvernul arată că se va extinde digitalizarea serviciilor și fluxurilor operaționale și vor fi introduse funcții suport oferite prin tehnologii de tip inteligență artificială pentru a crește interoperabilitatea agențiilor de intervenție. Adoptarea noilor soluții tehnice va face serviciul 112 mai accesibil cetățenilor, va oferi salvatorilor date mai clare și posibilitatea de a interveni mai rapid pentru a-i ajuta pe oamenii în situații de urgență, menționează guvernul într-un comunicat. Piața mașinilor second-hand din România continuă să ridice semne serioase de întrebare. Un studiu recent arată că peste 60% dintre mașinile importate verificate în România au daune înregistrate, iar riscurile nu sunt doar acestea. Românii preferă în continuare mașinile rulate aduse din străinătate. Peste 60% dintre vehiculele verificate provin din alte țări, în timp ce aproximativ 39% au circulat exclusiv pe plan local. Importurile pot părea o soluție atractivă la prima vedere pentru cumpărătorii care caută prețuri mai bune, dotări mai generoase sau modele mai variate, însă în spatele ofertelor tentante se pot ascunde reparații costisitoare, accidente trecute sub tăcere sau kilometraje modificate. Potrivit analizei, vehiculele importate au o probabilitate de până la 5 ori mai mare să aibă kilometrajul manipulat comparativ cu mașinile

0: Lor de aprovizionare ce ar putea determina scumpirea smartphone-urilor, computerelor personale și consolelor de jocuri, relevă o analiză de specialitate. Inteligența artificială a transformat memoria de mare viteză în principalul punct de blocaj al economiei digitale, iar disponibilitatea limitată a acestor componente începe să influențeze întreaga industrie tehnologică. Știrile din industrie confirmă că stocul de memorie cu lățime de bandă mare pentru 2026 este practic epuizat, iar disponibilitatea resurselor de hardware, mai degrabă decât tehnologia, dictează acum cine își poate extinde capacitatea de inteligență artificială. Ca urmare, atenția se mută de la dezvoltatori către companiile care susțin boom-ul inteligenței artificiale. Acestea devenind factorii principali în câștigarea cursei inteligenței artificiale. Citatul orei este adus de calendarul, cuvinte de folos pentru 365 de zile. Ratezi 100% din loviturile pe care nu le faci. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
1: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: ora 5.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Sindicatul Național Finanțe Publice va picheta marți sediul Autorității Vamale Române pentru a transmite un mesaj clar privind valoarea muncii vameșilor și necesitatea recunoașterii acesteia în noua lege a salarizării. Marți, pe 23 iunie, între orele 16:30 și 17:30, Sindicatul Național Finanțe Publice, SINFISC, organizează o nouă acțiune de protest din seria pichetărilor planificate. Membrii organizației vor picheta sediul Autorității Vamale Române, situată pe strada Alexandru Ivasciuc, numerele 3440 din sectorul 6 București. Acțiunea se va desfășura în afara programului de lucru. Exprimarea nemulțumirilor nu va afecta în niciun fel activitatea cetățenilor sau a mediului economic, au transmis sindicaliștii. România este sub media europeană la consumul individual și la produsul intern brut pe cap de locuitor în 2025. Consumul individual efectiv pe cap de locuitor, indicatorul care măsoară bunăstarea materială a gospodăriilor, a variat în 2025 între 73 și 145% din media Uniunii Europene, potrivit datelor privind paritatea puterii de cumpărare publicate de Eurostat. România se situează sub media europeană la ambii indicatori urmăriți, respectiv consumul individual efectiv și produsul intern brut pe cap de locuitor. Din graficul Eurostat rezultă că România înregistrează un indice al consumului individual efectiv pe cap de locuitor de aproximativ 85% din media Uniunii Europene, situându-se în grupul celor 19 state membre care nu ating media europeană, alături de celelalte economii din Europa Centrală și de Est. Dr. Ciprian Ursu, medic primar de sănătate publică și management în cadrul Institutului Național de Sănătate Publică, afirmă că potrivit proiectului european de cercetare în școli privind consumul de alcool la copii de 15-16 ani, 81% dintre aceștia au declarat că au consumat alcool de-a lungul vieții, datele din România fiind peste media din celelalte țări participante. Ponderea a fost de 82% în cazul băieților și 80% la fete. În ceea ce privește consumul de alcool în ultimele 30 de zile, datele au arătat o medie de 50% tineri care au consumat în ultima lună, cu 54% la băieți și 47 de puncte procentuale la fete. Datele au fost peste media din celelalte țări care au fost participante la acest studiu, a declarat Dr. Ciprian Ursu. De asemenea,

0: Jornal FM.
1: Jornal FM. Un singur nume. O mare familie.

0: Este ora 6.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Peste 5 milioane de lei prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost virați în această săptămână pentru modernizarea și digitalizarea sistemului de sănătate, a informat Ministerul Sănătății. Banii au fost virați către 23 de cabinete de medicină de familie pentru achiziționarea de aparatură medicală modernă și pentru renovări, precum și către 9 instituții sanitare, servicii de ambulanță județene, direcții de sănătate publică și unitățile administrativ-teritoriale pentru proiecte esențiale de digitalizare. În ultimele 6 săptămâni, Ministerul Sănătății efectua plăți totale de aproximativ 385 de milioane de lei pentru modernizarea sistemului medical național, continuând eforturile de a îmbunătăți infrastructura și serviciile medicale din țară. Șoferii începători nu vor putea conduce timp de 2 ani mașini puternice. Măsura este propusă pentru adoptare la votul decisiv al deputaților. Șoferii care au obținut permisul auto de mai puțin de 2 ani nu vor mai putea conduce mașini puternice dacă un proiect legislativ ce a primit recent propunere de adoptare la Camera Deputaților, care va da votul decisiv din Parlament, va ajunge să se aplice. Limita de putere nu va fi stabilită ca valoare exactă, ci raport putere-masă. Sancțiunile pe care le vor risca cei care nu vor respecta viitoarea regulă sunt, potrivit proiectului, cele mai mari aplicabile persoanelor fizice. Cu scopul reducerii numărului de accidente grave, proiectul de lege care va ajunge probabil curând la votul decisiv din Parlament, și anume cel al deputaților, visează modificarea și completarea codului rutier, astfel încât să se limiteze accesul șoferilor începători la mașinile puternice. Aparatele de vapat ascund substanțe periculoase, iar adolescenții sunt tot mai expuși unui risc ignorat de mulți părinți. Aparatele de vapat, tot mai populare în ultima vreme și din nefericire folosite și de mulți adolescenți, pot conține droguri, este avertizarea făcută de Agenția Europeană pentru Droguri. Sunt substanțe psihoactive introduse ilegal în dispozitive pentru a crea dependență și mai mare. Este știut faptul că au pătruns și în România, iar unii tineri ar fi ajuns și la urgență după ce au vapat astfel de substanțe. Aparatele sunt în general vândute online. Potrivit ultimului raport al Agenției Uniunii Europene pentru Droguri, în ultimul an au fost detectate tot mai multe substanțe psihoactive, parte din diferite tipuri de produse aparent legale. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Scopul vieții noastre este să fim fericiți. Acestea au fost știrile.

acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: Este ora 7.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Românii se gândesc de două ori înainte să obțină un credit ipotecar, mai ales dacă au un plan să investească într-o locuință pe care să o închirieze. Creditele imobiliare au înregistrat o ușoară stagnare, arată datele Băncii Naționale a României. Creditele ipotecare au manifestat o ușoară tendință de reducere ca număr. Există acum mai multă precauție din partea populației, așteptând să vadă tendințele din economie. Cea mai bună alegere pentru o recuperare rapidă a investiției rămân apartamentele cu două camere și garsonierele, mai arată datele unei analize de specialitate. Comercianții care nu înlocuiesc produsele defecte în 30 de zile vor risca amenzi de până la 25.000 de lei. Măsura a fost votată de senatori. În urmă cu 2 ani, la începutul lunii iulie, guvernul decidea să vină în ajutorul consumatorilor, impunând comercianților obligativitatea înlocuirii produselor neconforme în 30 de zile de la achiziționare. O propunere legislativă care a primit recent primul vot din Parlament, cel al Senatului, vine să completeze aceste prevederi în condițiile în care obligația nu este însoțită în actuala legislație de sancțiuni care să poată fi aplicate companiilor care nu se conformează acestei reglementări. Amenda maximă propusă este de 25.000 de lei. Inițiatorii propunerii legislative, care merge acum după ce a fost adoptată la Senat la votul decisiv al deputaților, pornesc de la constatarea că drumul de la bună intenție la punerea ei în practică poate echivala cu ignorarea efectivă a prevederii legale aparent favorabile consumatorilor. Un procent de 52,4% dintre români sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană nu limitează prea mult independența națională, în timp ce 31,1% sunt de părere contrară, iar 9,5 puncte procentuale nu știu sau nu răspund, relevă un sondaj în Scop Research Policing. Conform cercetării sociologice, persoanele între 45 și 59 de ani și angajații la stat sunt de părere că apartenența României la Uniunea Europeană limitează prea mult independența națională, în timp ce alte persoane cu studii superioare, locuitorii din București și cei cu venit redus, consideră că apartenența României la Uniunea Europeană nu ar limita prea mult independența națională. Datele au fost culese prin metoda interviuri telefonice. Metoda de cercetare este interviu prin intermediul chestionarului pe 1107 persoane cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de plus-minus 2,95% la un grad de încredere de 95%. Remus Ștefureac, director în Scop Research, a precizat că evaluarea confirmă orientarea pro-occidentală a celei mai mari părți a populației României. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. A trăi este cel mai rar lucru din lume, majoritatea oamenilor există. Acestea au fost știrile orei, rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hânco de Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hânco de Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098 832.
3: Vin vacanțele! Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
4: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
5: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744-335-712. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
3: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
5: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
6: Jurnal FM. Creat ca să te inspire.

0: Este ora 8.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum cea a dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe problemele pe care le au, a afirmat președintele Nicuș Ordan după încheierea Consiliului European de vară. La Bruxelles, șeful statului român a confirmat astfel că a semnat alături de alți 18 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană scrisoarea care, potrivit agenției EFE, cere progres cât mai curând posibil în crearea de centre pentru migranți în țări terțe pentru eliminarea stimulentelor pentru migrație ilegală și repatrierea celor care nu au dreptul legal de a rămâne în Europa. Scrisoarea a fost o inițiativă a premierului danez Mette Frederiksen. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost în mai 2026 de 11.970 de persoane, cu 13 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.922 de beneficiari cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat bazate pe contributivitate conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.850, din care 2.541 cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie de serviciu de 25.586 de lei, din care 7.575 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și 22.461 de lei de la bugetul de stat. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțini. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofer Euro MStal, categoriile B, C și C, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
4: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
3: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
5: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineni, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
6: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
5: Tabără Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă. Copanex, noul magazin piscicol.

0: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Te așteptăm la agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de peste 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Agenția de publicitate Revolut Art. Revoluționează afacerea ta!
1: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
0: Descoperă Hotel Crystal, o oază de lux în inima Sovatei, situat pe strada Trandafirilor. Cele 104 camere te așteaptă pregătite să transforme fiecare sejur într-o experiență memorabilă, cu o zonă de wellness completă la subsol. Incluzând piscine, topogane cu apă și saune, vei simți că timpul se oprește într-o lume a relaxării absolute. Descoperă bucuria unei evadări perfecte la Hotel Crystal. Pentru relații și rezervări, 0365 450 350. Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii, ce cifre are, dacă e de încredere?
2: Simplu, intri pe Risco. Eu folosesc platforma Mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie, dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: Nova.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au făcut parte din delegația României condusă de președintele Nicușor Dan, care a participat sâmbătă la ceremonia militară desfășurată în șantierul naval din Istanbul, din Turcia, cu ocazia primirii pavilionului românesc de către corveta contraamiral August Roman 261. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române. Se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Corveta contraamiral August Roman 261 este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea la bord a unui elicopter. În luna decembrie 2025 a fost semnat contractul guvern la guvern în valoare de 223 de milioane de euro fără TVA, iar transferul titlului de proprietate al navei a avut loc pe data de 16 iunie 2026. Sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că poziția Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României, conform unei scrisori deschise a Asociației Române a Băncilor și a Federației Patronale a Serviciilor Financiare din România. Pe această cale este transmis faptul că sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că aceste comunicări ale Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață, cu atât mai mult cu cât lipsește orice argumentare a faptelor săvârșite sau normelor legale încălcate, riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României. Evoluția robor trebuie înțeleasă în contextul presiunilor macroeconomice reale din ultimii ani, inflație, incertitudine, dezechilibre fiscale și creșterea costului finanțării, și nu transformată într-o culpă atribuită sectorului bancar, se arată în document. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. We

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740-099-233 sau 0740-098-832.
2: La fiecare 12 minute se produce un accident care are ca rezultat pierderi de vieți omenești, iar în jur de 1,3 milioane de oameni mor anual în accidente auto, accidentele rutiere fiind cea de-a noua cauză de deces la nivel mondial. Conform datelor disponibile, 8% dintre accidentele rutiere au avut loc pe autostrăzi, 55% pe drumurile rurale și 37% în zonele urbane. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie. Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
1: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
0: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
1: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.

Iubim printre culori și sunete, emoții ard în piepturile noastre, ne îmbrăcăm în visuri și speranțe, iar la final noi devenim poveste.

0: Este ora 10.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan a afirmat că nava contraamiral August Roman va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Este un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Șeful statului a mulțumit președintelui Turciei pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate și a dorit să menționeze operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de minare și de asemenea a mulțumit pentru participarea Turciei la operațiunea de poliție aeriană în România și pentru colaborarea strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice. A declarat Nicușor Dan la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa Hisar contra amiral August Roman, organizată la șantierul naval Istanbul. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului "Retrageți-vă din contract aici" sau unei formulări similare cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere. Retragerea afișată în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele 4 luni din 2026 de 2,508 milioane de tone echivalent petrol cu 24.500 de tone echivalent petrol sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% față de aceeași perioadă din 2025. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027 cu un ritm mediu anual de 1,7%. În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 în concordanță cu avansul producției prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
3: Jurnal FM te readuce la esență. Urmează ce contează.
4: Ascultați

0: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro. Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.

0: ora 11.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat la Istanbul că la summitul NATO de la Ankara, parteneriatul strategic dintre România și Turcia ar putea fi extins și în ceea ce privește infrastructura submarină din Marea Neagră. Avem un parteneriat de 15 ani, un parteneriat strategic și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale și la Ankara, la summitul NATO, după, se speră ca toate formalitățile să fie terminate până atunci, va fi extins acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră și asta este important pentru noi, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră și alte infrastructuri subterane, dar asta este cel mai important, a spus Nicușor Dan. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat în perioada 15-19 iunie peste 1500 de agenți economici, fiind aplicate 900 de amenzi și aproape 750 de avertismente. Comisarii au găsit produse alimentare expirate sau stricate, dar și produse de patiserie cu mucegai. ANPC a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici în vederea respectării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate sancțiuni și măsuri. Potrivit reprezentanților instituției, s-au aplicat 990 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,4 milioane de lei, dar și 749 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei. ANPC a dispus și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Vor apărea materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Aceștia își vor putea alege cursuri opționale inovative. Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră în toamnă în clasa a noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului. Elevii din 32 de licee din țară vor putea să își personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

despre călătorii. Pământul e o carte, iar cei care nu călătoresc nu citesc decât o singură pagină.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Arip de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: 12.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile reuniunii de vară a Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat despre războiul din Ucraina, competitivitatea economică a Uniunii Europene, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a declarat că problema incidentelor cu drone înregistrate pe teritoriul României a fost inclusă în concluziile Consiliului European, context în care a reiterat nevoia de sprijin aliat pentru securitatea spațiului aerian. Potrivit președintelui, România beneficiază în prezent de sprijin din partea a 6 state aliate, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia, pentru protejarea zonei Dunării împotriva amenințărilor aeriene. Președintele României a evidențiat și decizia privind începerea formală a procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. O temă centrală a reuniunii a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Nicușor Dan a anunțat că România coordonează grupul celor 16 state membre cunoscut sub numele de Prietenii Coeziunii, care urmăresc menținerea unor alocări consistente pentru politica de coeziune și agricultura. Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Cumpărăturile online din afara Uniunii Europene se scumpesc. De la 1 iulie apare o nouă taxă vamală pentru coletele sub 150 de euro. Cei care comandă colete cu o valoare mai mică de 150 de euro vor avea de achitat, pe lângă taxa logistică de 25 de lei și o nouă taxă vamală de 3 euro, adică aproximativ 15 lei pentru fiecare categorie de produs cumpărat. Noua taxă vamală va fi aplicată în toate statele membre ale Uniunii Europene în completarea taxelor logistice naționale. Măsura este justificată prin necesitatea protejării comercianților europeni în fața volumului mare de produse importate, în special din China. Reprezentanții Comisiei Europene au precizat că taxa logistică de 25 de lei și noua taxă vamală de 3 euro vor fi aplicate simultan, cel târziu până în luna noiembrie. Ulterior, ar urma să fie introdusă o taxă logistică unică la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, măsura urmărește să evite distorsiunile pe piața unică și redirecționarea importurilor către statele membre care aplică cele mai mici taxe la frontieră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

de sudoare, determinare și muncă grea. Și mai e nevoie și de inimă și intuiție. Găsește curajul de a-ți urma inima și intuiția. Cumva ele știu deja ceea ce îți dorești cu adevărat să devii. Restul este pe plan secund. Bună ziua și bun găsit la final de săptămână, 21 iunie 2026. Elena Andrei sunt, vă îmbrățișez și vă poftesc la un jurnal de weekend. Până la 16, audiție plăcută!

pepe. Este modul în care sunt produse. Icrele negre sunt de fapt ouăle unor specii specifice de sturion, un tip de pește care trăiește în apele recele Mării Caspice și Mării Negre. Un alt factor care contribuie la costul ridicat al icrelor negre este raritatea. Sturionii sunt pești care cresc încet și se reproduc lent, ceea ce înseamnă că repopularea acestora este un proces îndelungat și costisitor. Caviarul, dragi prieteni, este perceput ca un aliment de lux. Acest lucru este în mare parte datorită istoriei sale, care a văzut caviarul fiind savurat de regi și regine și prețului său ridicat, care îl face accesibil doar pentru cei bogați. Cei mai mulți producători de caviar sunt în Rusia și Iran, iar Franța se numără printre principalii furnizori de caviar obținut în crescătorie. Și în România, în special în zona Dobrogei, există o serie de producători români de icre. Un caviar de calitate este mai puțin sărat, iar specialiștii spun că nivelul optim de sare este între 3 și 5%. În plus, gustul la caviar este mult mai puternic decât cel al icrelor, care se bat cu ulei, de aici și diferențele de preț. Icrele roșii pot ajunge până la 1000 de lei kilogramul, în timp ce icrele negre depășesc 5000 de lei pentru un kilogram.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent. Câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren? Cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva? Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șofere Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor.
5: Vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț, eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carme Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
6: Copanex, noul magazin piscicol.

0: mediu dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț.
1: Jurnal FM. Un singur nume. O mare familie.

1899. Serialul urmărește povestea familiei Soprano, condusă de Tony Soprano, un mafiot din New Jersey care încearcă să echilibreze problemele personale cu cele din afacerea sa. Unul dintre cele mai aclamate seriale din toate timpurile, The Sopranos combina acțiunea intensă cu dramele psihologice complexe. Breaking Bad este un serial de televiziune american creat de Vince Gilligan, care urmărește povestea lui Walter Wine, un profesor de chimie din liceu care își transformă viața într-un haos criminal după ce este diagnosticat cu cancer. Serialul, cu intriga sa tensionată și personajele bine scrise, a captivat publicul și criticii deopotrivă. Cele mai bune seriale din toate timpurile astăzi, Breaking Bad și The Sopranos.

dacă nu au adăosuri mari de sare sau de zahăr. Deși diferă ca textură și ca gust din punct de vedere nutrițional, aceste variante sunt apropiate de cele proaspete. Diferențele dintre legumele congelate și conserve constau în tipul și în ponderea conservanților. Nutrițional

0: cauciuc. Pe lista produselor care nu au ce căuta în congelator se află și smântâna. Odată înghețată, aceasta își pierde calitățile nutritive, iar după decongelare devine apoasă și nu mai are niciun gust. Roșiile, castraveții și ridichile intră în categoria legumelor cu conținut ridicat de apă. Acestea nu se congelează pentru că își pierd textura, devin moi și lipsite de gust.
1: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
2: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
3: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
2: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
3: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758-859-811. Cada Smart.
2: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
4: Jurnal FM.

fiecare an, la data de 21 iunie, sărbătorim la nivel european Ziua Muzicii. Această zi reprezintă un eveniment popular gratuit deschis tuturor muzicienilor, amatorilor de toate nivelurile sau profesioniștilor care celebrează muzica vie și evidențiază amploarea și diversitatea practicilor muzicale. Celebrată în Franța încă din 1982, Ziua Muzicii a devenit o sărbătoare europeană începând din 1985, pentru ca mai apoi să fie îmbrățișată și de state de pe alte continente. Prima ediție a Fête de la Musique a fost organizată la 21 iunie 1982, ziua simbolică a solstițiului de vară, cea mai lungă zi a anului în emisfera nordică, și a urmărit să reunească în stradă toți muzicienii. În 1985, Ziua Muzicii a devenit un eveniment care a fost exportat cu ocazia Anului European al Muzicii, iar acum se dezvoltă în baza unui statut semnat la Budapesta în anul 1997.

0: Este ora 13.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, ar urma să efecteze o vizită la București, cel mai probabil în acest an, a anunțat la Istanbul președintele Nicușor Dan. Acesta a afirmat că este așteptată o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil în momentul în care ea va avea loc, va avea loc și o ședință comună de guverne. Șeful statului a adăugat că se dorește cu acest rilej și organizarea unui forum de afaceri. Este de dorit foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.300 de fapte contravenționale, iar 510 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 488 de acțiuni și au intervenit la 2.918 evenimente, dintre care 2.547 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 26 de persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 59 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.343 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.600.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 124 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 510 permise de conducere, dintre care 106 pentru viteză și 92 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 474 de certificate de înmatriculare. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinții lor, sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită pentru realizarea viitorului este îndoiala noastră de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

turiști pot nota în cele mai curate ape și care sunt destinațiile de care pasionații de not ar trebui să se ferească atunci când își planifică vacanțele. Destinații precum Cipru, Austria, Croația și Grecia conduc detașat cu 95% sau mai mult din apele pentru scăldat evaluate ca fiind excelente. Pe de altă parte, destinații precum Albania, Belgia, Estonia, Ungaria și Polonia nu au reușit să atingă acest nivel, mai puțin de 70% din apele pentru scăldat îndeplinind acest standard. În unele țări din Uniunea Europeană, calitatea apelor de not este foarte

Zulfu Livaneli, o forță fundamentală pentru scena muzicală, culturală și politică a Turciei. O carte despre dragoste și vinovăție, dar și despre geografie ca destin. Un roman despre ororile nesfârșite ale oamenilor, despre cruzime și necruțare, dar și despre compasiune și îndurare, care învăluie nu doar trecutul, ci și prezentul într-o nespusă și apăsătoare melancolie. Maia Duran lucrează pentru universitate, este divorțată și își crește singură fiul adolescent, monitorizează imaginea publică a rectorului și a instituției, întâmpină delegațiile ce vin din alte țări, le este ghid invitaților, totul petrecându-se într-un ritm alert și haotic dictat de orașul pe care îl străbate fără oprire. Când îl așteaptă la aeroport pe enigmaticul Maximilian, un profesor de drept de la Harvard de origine germană, nimic nu anunță o vizită care să iasă din tiparul obișnuit. Dar ea se va dovedi a fi o întâlnire crucială care o va marca pe tânăra Maya. Va descoperi

tragica poveste de iubire și îi aduce o alinare în ultimele luni de viață. Serenadă pentru Nadia este un exercițiu de iubire de o tulburătoare și dureroasă actualitate. Din această rubrică vă recomandăm la Jurnal de Weekend, Serenadă pentru Nadia.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbineș, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
3: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747 667 351.
2: Niciun metru, niciun pas, circulați cu Cezar Trans.
6: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
7: Autostrada înseamnă siguranță, viteză sporită, confort, economie de timp, combustibil și lubrifianți, reducerea stresului, creștere economică. Explicația acestei afirmații este dată deja de către mari economiști ai lumii. În sfârșit, să nu neglijăm nici aportul pe care îl pot avea autostrăzile la dezvoltarea altor ramuri economice, cum ar fi turismul, de pildă. De ce ne țineți în sărăcie? România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.
8: Jurnal FM. Un singur număr.

merită să le descoperim. Egiptul modern este unul dintre cele mai populate țări din Africa și din lume, cu o populație de peste 100 de milioane de oameni. Egiptul are o țară cu o densitate ridicată a populației, în special în zonele urbane. Limba arabă este limba oficială a Egiptului, însă engleza și franceza sunt de asemenea vorbite în mod obișnuit în zonele urbane, mai ales în domeniul turismului. Cultura egipteană modernă este influențată în mare măsură de cultura islamică, dar și de istoria și cultura egipteană antică. Egiptul modern este o țară care îmbină tradiția cu modernitatea, iar acest lucru este reflectat în arhitectura și arta contemporană. Cairo este capitala Egiptului și unul dintre cele mai mari și mai aglomerate orașe din Africa. Este un oraș vibrant, cu o istorie și o cultură bogată și diversă, iar turiștii pot explora numeroase atracții, inclusiv Muzeul Egiptean, Moscheea Mohamed Ali și Bazarul Khan el-Khalili.

O competiție ciudată în care participanții aruncă telefoanele mobile cât mai departe posibil. Competiția a început în anul 2000 și se desfășoară în orașul Savonlinna. Evenimentul are o abordare ecologică, deoarece participanții sunt încurajați să folosească telefoane vechi și să recicleze ulterior echipamentele electronice. Și un alt eveniment cât se poate de ciudat, cursa de bebeluși sau El Colaco, are loc în Spania în sărbătoarea Corpus Christi. În cadrul acestui eveniment bizar, bebelușii născuți în ultimul an sunt așezați pe saltele în mijlocul străzii, în timp ce bărbați costumați în costume tradiționale de diavol sar peste copii. Se crede că acest ritual, care datează din secolul al XVII-lea, purifică bebelușii de păcatul originar și le asigură protecție împotriva răului.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată, table de cupru pur, structuri metalice, balustradă și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
4: Ascultați Jurnal FM.

1998, Andrei Mureșanu publica poezia Un răsunet, care pe muzica lui Anton Pan avea să devină imnul deșteaptete române. În 1894 se năștea Virginia Haret, prima femeie arhitect din istoria României. 1905 vedea lumina zilei Jean-Paul Sartre, filozof francez. Mergem mai departe, 1922 se stingea din viață Tache Ionescu, figură marcantă a politicii românești. În 1955 se năștea Michel Platini, fotbalist francez în tinerețe, fost președinte al UEFA. Tot într-o zi de 21 iunie 1963, cardinalul Giovanni Battista Montini era ales papă sub numele Paul al VI-lea, beatificat în 2014. În anul 1979 se năște actorul american Chris Pratt. În 1982 se năștea William Duce de Cambridge. 2006, sateliții lui Pluto erau botezați Nix și Hydra. Una din picturile cubiste ale lui Pablo Picasso, Femme Assise, se vindea cu suma de 43 de milioane de lire sterline, se întâmpla în 2016. Și în fine, 2021, Teatrul Național din Craiova punea în scenă Decameronul umanistului italian Giovanni Boccaccio.

0: ora 14.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a decis în calitate de ministru interimar al energiei prelungirea cu un an a deadline-ului de finalizare și punere în funcțiune investițiilor în capacități de producție regenerabilă pentru autoconsumul entităților publice finanțate nerambursabil din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Cei mai mulți beneficiari de finanțare europeană în cadrul acestui program sunt primării, iar grosul investițiilor finanțate constă în panouri fotovoltaice. Investițiile vor fi finalizate respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până la data de 31 decembrie 2027, scrie în ordinul de ministru al energiei emis de Ilie Bolojan. Anterior, deadline-ul fusese 31 decembrie 2026. Bugetul total al programului, lansat în urmă cu 2 ani, în 2024, se ridică la 700 de milioane de euro. Până la jumătatea anului trecut fusese resemnate peste 1000 de contracte cu finanțări nerambursabile din Fondul de Modernizare în valoare totală de 2,41 de miliarde de lei și pentru o capacitate de producție însumată de peste 390 de megawatts. În perioada 14 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului. În urma neregulilor constatate, fiind aplicate 2150 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 455 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 222 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 210 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 119 permise de conducere, dintre care 54 pentru viteză și au retras 159 de certificate de matriculare, fiind constatate 13 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții, de la sub 3.000 de lei în asistența socială sau pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până când este făcut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM. Un radio pentru tine și prietenii tăi. Dintr-o

Poveștile de weekend sunt cele mai frumoase. Vă invit la o degustare de poveste acum. De fiecare dată când gustăm un cannoli sicilian, am putea să ne gândim că facem un salt în timp. Cannoli reprezintă un desert originar din Sicilia. Sunt așa de populari încât au devenit simbolul acestei regiuni. Unii istorici spun că arabii au adus cu ei o serie de influențe culturale, printre care tehnica de realizare a aluatului pe bază de făină, vin și zahăr. Conform mărturilor mai vechi, deja în anul 700 înainte de Hristos, Cicero, în timpul unei călătorii pe insulă, ar fi fost fermecat de un tub de făină umplut cu cremă moale de lapte, probabil un strămoș timpuriu al desertului. Dar ce sunt cannoli? Termenul provine de la cannolu, care se traduce prin tub mic. În fond este un tub cu textură crocantă, napolitană, care la mijloc are o cremă absolut fabuloasă. Dacă ajungeți în Palermo, ar trebui să vizitați patiseria istorică Maria Gramatico, un adevărat loc de pelerinaj pentru iubitorii de dulciuri siciliene. Aici puteți degusta cannoli artizanal, pregătit cu ingrediente de cea mai bună calitate și cu pasiune transmisă de generații.

Admirăm realizările lor și curajul lor în fața provocărilor. În altă ordine de idei, vom explora câteva dintre cele mai interesante curiozități despre sportivii celebri și realizările lor. Michael Jordan este considerat regele basketului, este cel mai mare jucător de basket din toate timpurile. În cariera sa de 15 ani în NBA a câștigat 6 titluri de campion și a fost numit de 5 ori jucătorul ligii. Jordan este de asemenea

sprinturile de 100 și 200 de metri. Bolt este de asemenea cunoscut pentru poziția sa iconică în care ridică mâinile în sus și face semnul săgeții după ce trece linia de finish.

0: gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală, din Piatra Neamț. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete. De la monitorizare și intervenție rapidă, până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

De trei șefi a fost declarat joi cel mai bun restaurant din lume în acest an în cadrul clasamentului 50 Best Restaurants. Preparatele pline de imaginație sunt executate cu o maestrie tehnică excepțională și sunt servite în cea mai ludică manieră posibilă. Meniurile cuprind 30 de feluri de mâncare diferite. Clasamentul lansat de un grup de presă britanic ca răspuns la ghidul Michelin ne plasează încă o dată la loc de cinste restaurantele din Spania. Asador din satul basc Axpe s-a clasat pe locul secund. Locul al treilea a revenit unui restaurant parizian Table, condus de bucătarul Bruno Verjus, care anul trecut a ocupat locul 10. Patru restaurante franceze, toate din Paris, se află în acest clasament. Premiile 50 Best Restaurants sunt decernate începând din 2002 și sunt stabilite de peste 1000 de experți independenți în domeniu.

Curiozitate, de la istorie la știință, la cultură și divertisment, există multe lucruri fascinante despre această planetă pe care o numim casă. Pământul, dragi prieteni, are aproximativ 4,5 miliarde de ani și a fost format din praf cosmic și gaze. Deși oamenii au existat doar pentru o mică fracțiune din istoria Pământului, ei au avut un impact semnificativ asupra planetei noastre. Există aproximativ 8,7 milioane de specii de plante și animale pe Pământ, dintre care doar 1,2 milioane au fost identificate

nu este o sferă perfectă Pământul, ci este ușor aplatizat la pol și umflat la ecuator. Mai mult de 70% din suprafața Pământului este acoperită de apă. Doar 3% din aceasta este apă dulce potabilă.

0: Dormet transformă totul într-o operă de artă. Mobilier metalic, componente industriale sau elemente decorative, Dormet oferă o gamă variată de culori pentru a personaliza produsele și pentru a le proteja împotriva coroziunii și uzurii. Jante auto, balustrade arhitecturale, vopsim totul. Dormet, specialiști în vopsire electrostatică. Sună la 0751 106 703 pentru o consultație gratuită. Ne găsiți în Bacău pe strada Chimiei numărul 1 bis și pe dormet.ro cu 2 O. Agenția de publicitate Revolut Art oferă cele mai bune servicii de design și print indoor și outdoor. Experiența ne recomandă. Pentru detalii vă așteptăm pe site revolutart.ro sau la telefon 0749 927 777. Revolut Art. Agenția de publicitate care îți definește succesul.
1: Haideți să ne susținem unii pe alții. Nouă ne pasă de sănătatea ta.
2: Cumpărați de la producătorii locali. Marfă proaspătă și produse naturale.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te așteptăm în piețe cu cea mai proaspătă marfă pentru ca tu să fii sănătos.
4: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
5: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
6: Vrei să faci parte din comunitatea noastră? Vino pe Facebook, grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și răspunde la întrebarea zilei.
7: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Împărțit între județele Vâlcea și Sibiu, defileul Oltului reprezintă una dintre cele mai spectaculoase zone din țara noastră. Parcul Național Cozia, situat în sudul României, este o adevărată comoară naturală. Acest parc, împreună cu Valea Oltului, a fost elogiat și de către jurnaliști de la Washington Post, care titrau în urmă cu câțiva ani Rapsodia Românească, incursiune pe un tărâm nelăudat din estul Europei. Aceștia menționau în urma unei vizite în zonă că, deși nu este nici cel mai mare și nici cel mai cunoscut dintre parcurile naționale din România, parcul Lăcozia deține o diversitate excepțională de plante și animale. La vremea respectivă erau propuse aceste obiective pentru a fi incluse pe lista Patrimoniului Mondial Natural UNESCO, ceea ce între timp s-a și întâmplat. Pădurile de fac și de amestecuri de fac și foioase reprezintă astăzi un sit UNESCO. În apropierea acestora se află și zona denumită drept cea mai sălbatică vale a Europei, în munții Făgăraș. Datorită numărului extrem de ridicat de păsări întâlnite atât pe Valea Oltului cât și în Parcul Național, zona este propice pentru o activitate cunoscută mai nou sub numele de bird watching, cărei se spunea însă până acum observarea păsărilor. Forma de turism recreativ este indicată în mod special în perioadele de migrație sau în timpul sezonului de cuibărit, când păsările sunt mai active și vizibile.

0: Este ora 15.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Persoanele concediate în urma unor programe de restructurare pot beneficia, pe lângă indemnizația de șomaj, de un venit lunar de completare calculat pe baza câștigurilor realizate înainte de pierderea locului de muncă. Ajutorul se acordă pentru perioade de până la 24 de luni în funcție de vechimea profesională și poate fi menținut inclusiv după expirarea șomajului. Totuși, acordarea acestui beneficiu este condiționată de respectarea obligațiilor prevăzute de lege. Există în situații în care plata este sistată înainte de termen. Venitul lunar de completare reprezintă una dintre măsurile de protecție socială destinată persoanelor afectate de concedieri colective, având rolul de a facilita tranziția către reintegrarea pe piața muncii. Venitul lunar de completare se stabilește odată cu indemnizația de șomaj și este egal cu diferența dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie anului în care se efectua concedierea, comunicat de Institutul Național de Statistică, și nivelul indemnizației de șomaj. Toți pasagerii din autoturisme trebuie să poarte centura de siguranță, inclusiv cei care stau pe bancheta din spate. Potrivit legislației rutiere, atât șoferii cât și pasagerii, chiar dacă ocupă locurile din spate, trebuie să poarte centura de siguranță în timpul deplasărilor cu autoturismul. În caz contrar, ei riscă amenzi de câteva sute de lei. Printre excepțiile de la purtarea centurii de siguranță se numără persoanele cu unele afecțiuni medicale, cu condiția să aibă un certificat medical în care să fie menționată afecțiunea care contraindică purtarea centurii de siguranță. Așadar, dacă nu fac parte dintr-o categorie exceptată, șoferii și toți pasagerii, chiar dacă aceștia din urmă stau pe bancheta din spate, trebuie să poarte centura de siguranță atunci când merg cu mașina. De asemenea, șoferii trebuie să se asigure că pe timpul conducerii vehiculului minorii poartă centurile de siguranță sau sunt transportați numai în dispozitive de fixare în scaune pentru copii omologate în condițiile prevăzute de regulament. Amenzile prevăzute în codul rutier pentru nepurtarea centurii de siguranță se încadrează atât pentru șoferi cât și pentru pasageri în clasa 1 de sancțiune, adică poate fi în prezent de 405 până la 607 lei și 50 de bani. Din ce în ce mai mulți români se gândesc de două ori înainte să cumpere ceva nou și să arunce obiectele vechi sau stricate, preferă să repare ori să ajusteze ceea ce au deja. Și atelierele de încălțăminte, ceasornicăriile ori croitoriile, unde numărul clienților a crescut în ultima perioadă. Atelierele de croitorie sunt tot mai aglomerate în ultima perioadă. Oamenii vin să își ajusteze hainele, să le repare sau chiar să le transforme în loc să își iau unele noi. Se înregistrează o creștere și în cazul electronicelor și electrocasnicelor. Pe fondul acestor schimbări de consum, piața electro-IT din România a scăzut în primul trimestru din 2026 cu aproximativ 9%, atât în valoare cât și în volum. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Tu trebuie să fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Ascultați Jurnal FM.

Iată, ne ajungi și la ora 15, ultima oră de emisie de astăzi sau de călătorie. În siguranță sunteți cu subsemnata până la 16 la jurnalele de weekend. Minuturile de istorie nu strică, cu siguranță, sau de cultură, mai bine spus. Turnul Eiffel a fost construit în numai 2 ani, 2 luni și 5 zile. A devenit unul dintre cele mai cunoscute obiective turistice din lume. Londra a fost fondată de romani în anul 43 după Hristos și a fost numită Londinium. Vulpea roșie este unul dintre cele mai răspândite animale din lume și poate fi găsită pe toate continentele cu excepția Antarcticii. Există peste 7000 de limbi vorbite în lume, iar engleza este cea mai vorbită limbă secundară. Elveția are 4 limbi oficiale: germană, franceză, italiană și retoromană. Numele de familie cel mai comun din lume este Zhang. Și în fine, aflăm că cel mai vechi document scris cunoscut este de fapt o inscripție sumeriană.

21 iunie 1948 era lansat primul LP în varianta vinil, înregistrarea concertului în mi minor interpretat de violonistul Nathan Milston cu New York Philharmonic Symphony Orchestra. În 1955 Johnny Cash lansa Cry Cry, 1961 se năștea Manu Chao, cântăreț francez cu origini spaniole. În 1978 vedea lumina zilei cântăreața Andreea Bănică, iar în 1981 se năștea cântărețul Brandon Flowers, solistul trupei americane The Killers. 4 ani mai târziu vedea lumina zilei o altă cântăreață americană, Elizabeth Wooldridge Grant, al cărui nume de scenă este Lana Del Rey. În 1986, cu Invisible Touch, trupa Genesis reușea a 4-a poziție fruntașă în clasamentul albumelor din Marea Britanie, cel mai de succes disc din carieră. 2011, trupa Maroon 5 lansa Moves Like Jagger, o colaborare cu Christina Aguilera, piesa ajunsă number one în topul Billboard. 2011, trupa Maroon 5 lansa Moves Like Jagger, o colaborare cu Christina Aguilera, piesa ajunsă number one în topul Billboard. În 2020, chitara semiacustică folosită de legendarul Kurt Cobain în timpul înregistrărilor la celebrul concert Unplugged al formației Nirvana la MTV în 1993 a fost adjudecată pentru suma record de $6 million. Și 2022, Beyoncé lansa Break My Soul.

0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La Clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil, alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei numărul 2, telefon 0755 749 362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă bunica.
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
4: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prieteni și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
5: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
4: Tabăra Aripi de Înger. Prinde și tu aripi de joacă și bucurie!

într-o zi de vară. St. Julian Winery a lansat un vin dulce cu aromă de înghețată, Boom Pop. Este un vin delicios produs în cramele din Michigan, care surprinde plăcut papilele gustative. Acest vin dulce, o combinație de vinuri albe cu coloranți naturale, evocă arome nostalgice de cireșe, citrice și zmeură, aducând aminte de gustul înghețatei preferate din copilărie. Este perfect pentru a fi savurat alături de prieteni la petrecerile de vară, fie ca aperitiv sau asociat cu preparate picante, burger la grătar, brânzeturi sau fructe de mare. Fabricat cu struguri cultivați în Michigan, acest vin este cel mai nou sortiment din portofoliul firmei. Vinul va fi disponibil pentru o perioadă limitată de timp, adică în această vară, la un preț de aproximativ $12 sticla.

Minuturile de sănătate pentru voi. Ceapa verde este nelipsită de pe mesele românilor, mai ales în sezonul de vară. Puțin știu însă că pe lângă gustul pe care îl are, leguma oferă și beneficii pentru sănătate. Se mai numește în latină alium. Ceapa este una dintre cele mai vechi plante cultivate. Cu un conținut bogat de minerale, vitamine și compuși benefici, este hrănitoare și a fost folosită încă din antichitate pentru îmbunătățirea sănătății inimii, reglarea glicemiei și datorită efectelor antiinflamatoare. Stimulează digestia ceapa verde, este o sursă bogată de fibre și prebiotice, susține imunitatea și vederea, eficientă fiind în diete datorită conținutului scăzut de calorii și aportului ridicat de fibre. Micul dejun de weekend sau un aperitiv special poate include această ceapă verde cu făină, apă și, bineînțeles, câteva condimente, un fel de clătite cu ceapă. Se practică mai ales dacă vorbim de Japonia. Vă dorim poftă mare dacă la această oră serviți masă alături de cei dragi. Ascultați în continuare Jurnal FM.

0: 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mici dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
2: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
1: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
2: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
3: Jurnal FM susține producătorii locali. Te încurajăm să cumperi de la producătorii locali.
4: Muzică de colecție la Jurnal FM.

Să aibă și prieteni și dușmani. Prietenii îl învață ce trebuie să facă, iar dușmanii îl obligă să facă ceea ce trebuie. Elena Andreie sunt, vă mulțumesc pentru atenția acordată ca de fiecare dată în călătoria noastră de weekend. Weekend de poveste în continuare, aici pe frecvența potrivită. Rămâneți sănătoși și la suflet frumoși!

0: ora 16.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Valoarea plăților efectuate către beneficiarii proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență în 2026 a depășit 107 milioane de euro, inclusiv plus TVA. Totalul plăților cumulate de la începutul programului fiind de aproximativ 319 milioane de euro, informează Ministerul Energiei. În intervalul 12-19 iunie au fost autorizate și efectuate plăți pentru 10 cereri de transfer aferente proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență, valoarea totală a sumelor achitate fiind de 4,68 de milioane de euro. De asemenea, au fost reziliate contracte în sumă de 67,04 milioane de euro. Valoarea pentru care se mai pot depune cereri de plată este de aproximativ 302 milioane de euro. Suma poate fi ajustată în funcție de dinamica implementării contractelor de finanțare care pot suferi încetări, precum și de procesul de negociere al PNRR desfășurat în prezent de către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene cu Comisia Europeană. În perioada 1-7 iunie, în conformitate cu planul de operațiune al organizațiilor polițiilor rutiere din Europa, la care România este parte, polițiștii au acționat pentru reducerea accidentelor rutiere în care sunt implicate vehiculele pe două roți. Astfel, în cadrul acțiunii au fost constatate peste 10.400 de abateri pentru nerespectarea normelor legale de către conducătorii acestora. Din totalul abaterilor, 574 au fost pentru conducerea sub influența alcoolului, 504 pentru defecțiuni tehnice și 121 pentru nerespectarea regimului ilegal de viteză. Acest tip de acțiuni sunt organizate constant de poliția rutieră în vederea reducerii riscului rutier și menținerii unui climat de siguranță rutieră pe drumurile publice, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Mai mult de jumătate dintre tinerii utilizatori de internet din Uniunea Europeană au întâlnit în 2025 mesaje ostile sau degradante la adresa unor persoane sau grupuri, potrivit datelor publicate de Eurostat. Statisticile oficiale arată că 54% dintre tinerii cu vârste cuprinse între 25 și 34 de ani și 53,7% dintre cei cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani au întâlnit astfel de mesaje. Procentul scade odată cu vârsta și ajunge la 46,4% pentru grupa de vârstă 35-44 de ani și la 38,9% pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 și 54 de ani. Datele arată că tinerele cu vârste între 16 și 24 de ani sunt mai expuse la mesaje ostile online decât tinerii din aceeași categorie de vârstă. Cele mai frecvente mesaje ostile identificate de respondenți au vizat opiniile politice sau sociale și originea rasială ori etnică. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Secretul de a merge înainte este să începi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
3: Totul începe cu tine. Redescoperă-te la Jurnal FM.

0: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă, bunica!
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Mulți văd doar o masă veche, unii văd un proiect, alții văd doar o bucată de lemn uzată, de aruncat. Noi vedem un viitor, vedem desenul complicat din fibră, simțim textura. Fiecare crăpătură, fiecare patină este o oportunitate. Nu să o ascunzi, ci să o celebrezi. Aceasta este arta restaurării. La Atelier Hâncotă Silvia Elena nu reparăm. Călătorim înapoi în timp, alături de mobila dumneavoastră și o aducem acasă, în prezent, mai frumoasă ca niciodată. Află povestea pe Facebook și Insta Hâncotă Silvia Elena. Echilibrul perfect între trecut și prezent.
3: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.
4: Vin vacanțele. Între 5 și 11 iulie, Piatra Neamț devine capitala muzicii. Festivalul Internațional Vacanțe Muzicale la Piatra Neamț, ediția 51, vă invită la 7 seri de excepție cu artiști de renume din România și din străinătate. Filarmonici prestigioase, recitaluri camerale, tango, operă, muzică veche și o seară specială cu holograf. Finalul festivalului aduce spectacolul Opera Crossover cu Irina Baianț și Opera Metropolitană Iași. Trăiește magia muzicii la Piatra Neamț. Eveniment organizat de Centrul pentru Cultură și Arte Carmen Seculare cu finanțarea Consiliului Județean Neamț.
2: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
1: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
0: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
1: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
2: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur. Structuri metalice. Balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău, strada Bicaz numărul 64, telefon 0722 270170, experiență, calitate și încredere de 33 de ani.
3: Vrei să-ți faci afacerea cunoscută? Noi avem soluția! Agenția de publicitate Revolut Art. Echipa noastră oferă de mai bine de 5 ani cele mai bune servicii publicitare de design și print indoor și outdoor. Intră pe revolutart.ro și găsim împreună cea mai bună variantă pentru tine. Agenția de publicitate Revolut Art. Noi facem publicitatea, tu te bucuri de succes!
4: Evergreen. Evergreen.
5: La Jurnal FM.

0: de ora 17.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum cea a dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe problemele pe care le au, a afirmat președintele Nicu Șordan după încheierea Consiliului European de vară. La Bruxelles, șeful statului român a confirmat astfel că a semnat alături de alți 18 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană scrisoarea care, potrivit agenției EFE, cere progres cât mai curând posibil în crearea de centre pentru migranți în țări terțe pentru eliminarea stimulentelor pentru migrație ilegală și repatrierea celor care nu au dreptul legal de a rămâne în Europa. Scrisoarea a fost o inițiativă a premierului danez Mette Frederiksen. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost în mai 2026 de 11.970 de persoane, cu 13 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.922 de beneficiari cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat bazate pe contributivitate conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.850, din care 2.541 cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie de serviciu de 25.586 de lei, din care 7.575 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și 22.461 de lei de la bugetul de stat. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an. Tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: câți bani cheltui pe taxi, dar pe autobuz, pe bilete de tren, cu siguranță nu puțin. Dar câte momente, câte promisiuni nu ai putut onora pentru că depindeai de altcineva. Fiecare minut e prețios, nu-l mai pierde. Fii tu cel care scrie povestea. Școala de șoferi Euro MStal, categoriile B, C și CE, îți dă libertatea de a trăi viața așa cum vrei. 10 ani de experiență în formarea șoferilor responsabili și competenți. Ne găsești pe Bulevardul Traian, numărul 2, vis-a-vis de CEC, lângă ACR. Școala de șoferi Euro MStal. Viața te așteaptă la volan. Devin o șofer profesionist alături de noi. Fii cu un pas înaintea tuturor. Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234-518-214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
2: Să rămână pentru masă, bunica!
1: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
3: Hei, copii! Vreți să colorați vara cu aventuri, prietenii și distracție cât cuprinde? Tabăra de creație Aripi de Înger vă așteaptă la Săbine, Județul Neamț, din 22 iunie până în septembrie.
4: Timp de o săptămână, de luni până vineri, între orele 8 și 16, veți picta, veți modela, veți râde și veți lega noi prietenii. Doar 300 de lei pe serie. Noi ne ocupăm de toate: ateliere, jocuri, masă de prânz și multă voie bună. Grăbiți-vă, locurile sunt limitate. Informații și înscrieri la 0743036335 sau 0753902439.
3: Tabăra Aripi de Înger. Prinde-ți tu aripi de joacă și bucurie.
0: Zâmbetul tău merită strălucirea unui diamant. La clinica Diamonds Dent îți oferim servicii de stomatologie și implantologie de ultimă generație într-un cadru sigur și confortabil alături de o echipă de profesioniști. Diamonds Dent, acolo unde zâmbetul tău capătă încredere. Ne găsești în Piatra Neamț, pe strada Plevnei, numărul 2, telefon 0755-749-362. Află mai multe detalii pe pagina noastră de Facebook Diamonds Dent.
5: Descoperă poveste cu săpun, gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali, lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans. Și oriunde ai pleca, peste Cezar Trans vei da. Unde dai și unde pică, la volan, domn Cezărică.
7: Pentru relații și rezervări, sunați cu încredere la Cezar Trans. 0747-667-351.
6: Niciun metru, niciun pas. Circulați cu Cezar Trans.
0: Copanex, noul magazin piscicol din Piatra Neamț, își deschide porțile chiar în inima orașului, la Piața Centrală. Vă invităm să descoperiți o selecție rafinată de pește oceanic, de acvacultură și din mările Europei, sub brandurile Premium, Marina și Oceania. Calitate excepțională și prospețime garantată într-un mediu dedicat gurmanzilor. Copanex, gustul autentic, acum și în Piața Centrală din Piatra Neamț.

0: Jurnal FM susține producătorii locali. Mai mult ca oricând, producătorii locali au nevoie de noi.
1: Evergreen. La Jurnal FM.

0: Este ora 18.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al Apărării Naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au făcut parte din delegația României, condusă de președintele Nicușor Dan, care a participat sâmbătă la ceremonia militară desfășurată în șantierul naval din Istanbul, din Turcia, cu ocazia primirii pavilionului românesc de către corveta contraamiral August Roman 261. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române. Arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Corveta contraamiral August Roman 261 este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață, antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea la bord a unui elicopter. În luna decembrie 2025 a fost semnat contractul guvern la guvern în valoare de 223 de milioane de euro fără TVA, iar transferul titlului de proprietate al navei a avut loc pe data de 16 iunie 2026. Sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că poziția Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României, conform unei scrisori deschise a Asociației Române a Băncilor și a Federației Patronale a Serviciilor Financiare din România. Pe această cale este transmis faptul că sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că aceste comunicări ale Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață, cu atât mai mult cu cât lipsește orice argumentare a faptelor săvârșite sau a normelor legale încălcate, riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României. Evoluția robor trebuie înțeleasă în contextul presiunilor macroeconomice reale din ultimii ani, inflație, incertitudine, dezechilibre fiscale și creșterea costului finanțării și nu transformată într-o culpă atribuită sectorului bancar, se arată în document. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Jurnal FM.

0: dedicat gurmanzilor. Copanex. Gustul autentic, acum și în piața centrală din Piatra Neamț. Rețete de la bunica. Serviciul de catering care îți readuce gustul copilăriei înapoi. Încearcă meniul zilei și bucatele de la bunica nu vor mai fi doar o amintire.
1: Să rămână pentru masă bunica.
0: Pentru mai multe detalii și comenzi, apelați la numerele de telefon 0740 099233 sau 0740 098832.
2: Vrei să-i oferi copilului tău șansa de a descoperi cu adevărat lumea digitală? La LogiSchool avem soluția. Oferim cursuri care le dezvoltă copiilor creativitatea și gândirea analitică. De la creare de cod la producție video, avem ceva pentru fiecare copil pasionat de tehnologie. Aici, copilul tău va dezvolta abilități ca gândirea logică și critică, dar și lucrul în echipă, fiind pregătit astfel pentru succes într-un viitor tot mai digital. Înscrie-l acum la un program LogiSchool. Cu noi, imaginația lui devine realitate. LogiSchool. Vis-a-vis de Banca Transilvania, în clădirea cu mișcarea de piatră. Telefon 0744 335 712.

0: acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
1: Un brand cu peste 28 de ani de tradiție românească nu are nevoie de aplauze, ci de femei care aleg cu capul sus. Mizar, colecții premium create cu grijă pentru femeile care își scriu propriile reguli. Tu nu urmezi tendințe, tu le filtrezi. Fiecare piesă Mizar are o singură măsură, încrederea. Mizar. Moda se schimbă, dar rafinamentul rămâne. Mizar.ro.
2: Hei, hei! Intră pe Facebook grupul Jurnal FM, un singur nume, o mare familie, și lasă comentariile tale la provocarea zilei.

0: Este ora 19.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a afirmat că nava contraamirală August Roman va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Este un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamirală August Roman. Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Șeful statului a mulțumit președintelui Turciei pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate și a dorit să menționeze operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de minare și de asemenea a mulțumit pentru participarea Turciei la operațiunea de poliție aeriană în România și pentru colaborarea strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice. A declarat Nicușor Dan la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa Hisar contra amiral August Roman, organizată la șantierul naval Istanbul. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța de urgență guvernamentală privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată și completată de o nouă ordonanță de urgență guvernamentală din 2026, fiind introdus în legislație un articol care vizează exercitarea dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Aceste prevederi se aplică din data de 19 iunie. Astfel, de acum, în cazul contractelor la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online, profesionistul trebuie să se asigure că există posibilitatea retragerii din contract a consumatorului utilizând o funcție de retragere. Profesionistul are acum obligația etichetării funcției de retragere din contract prin utilizarea mesajului "Retrageți-vă din contract aici" sau unei formulări similare cu condiția să fie clară. Mesajul trebuie să fie ușor de citit și disponibil în permanență pe toată durata perioadei de retragere. Retragerea afișată în mod vizibil pe interfața online și ușor accesibil consumatorului. Producția de gaze naturale utilizabile a României a fost în primele patru luni din 2026 de 2,508 milioane de tone echivalent petrol cu 24.500 de tone echivalent petrol sub cea din perioada similară anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul Național de Statistică. Pe de altă parte, în intervalul ianuarie-aprilie 2026, importurile de gaze naturale au crescut cu 46,8% față de aceeași perioadă din 2025. Conform estimărilor Comisiei Naționale de Strategie și Prognoză, producția de gaze naturale ar urma să crească până în 2027 cu un ritm mediu anual de 1,7%. În ceea ce privește importurile, se așteaptă o tendință de reducere cu un ritm mai pronunțat la orizontul anului 2027 în concordanță cu avansul producției prin intrarea în exploatare a unor noi capacități, dar luând în considerare și o menținere a tranzitului către piețe externe. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este cu adevărat simplă, dar noi insistăm să o facem complicată. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
2: Tu ne inspiri, iar noi difuzăm ce te inspiră. Ascult Jurnal FM, un radio pentru tine.

0: Zi de zi îți construiești viața, dar ai nevoie de un partener pentru siguranță. La Asia Security Systems vă oferim soluții complete, de la monitorizare și intervenție rapidă până la paza și protecția obiectivelor și persoanelor. Instalăm sisteme de supraveghere video și antiefracție de ultimă generație și chiar formăm viitori agenți de securitate. E un angajament total pentru siguranța ta de la A la Z. Alege Asia. Sună acum la 0234 518 214 sau vizitează asia.ro. Asia Security Systems. Pentru siguranța ta completă.
1: Descoperă poveste cu săpun. Gama artizanală creată manuală din ingrediente naturale pentru o îngrijire completă. Săpunuri exfoliante, hidratante, tonifiante și șampoane solide realizate prin procesul blând la rece, care păstrează glicerina naturală și nutrienții esențiali. Lavandă, mentă, rozmarin, miere, cafea, tot ce ai nevoie pentru o piele luminoasă și un păr sănătos. Ne găsești în Carrefour și în Plafare. Poveste cu săpun. Simte natura pe pielea ta.

0: Energie și sentimente. Asta înseamnă muzica. Ia-ți doza zilnică de energie cu Jurnal FM. Ascultă cea mai bună muzică oriunde te-ai afla. Descarcă aplicația Jurnal FM din magazin Play sau App Store și fă-ți ziua mai frumoasă. Jurnal FM, un singur nume, o mare familie.
1: Ioana, ai idee cum pot verifica o firmă? Am găsit un posibil partener, dar nu știu de unde să încep. Cine sunt acționarii? Ce cifre are? Dacă e de încredere?
2: Simplu! Intri pe Risco! Eu folosesc platforma mereu. Verifici firme, analizezi rapoarte financiare, afli cine sunt acționarii, primești alerte și chiar poți găsi clienți noi.
1: Wow, sună exact ce-mi trebuie! Dar e complicat?
2: Deloc! Risco este o platformă sigură și de încredere cu informații actualizate. Iei mereu decizii corecte și, în plus, ai 7 zile gratuite să testezi Risco.
3: Acum 14.600 de cine, el avea 19 ani și ea 20. Și el zice că ar fi mai sprinten, dar ea va fi întotdeauna mai frumoasă. Acum 10 mic dejunuri erau doar buni prieteni. Acum amândoi și-au dat seama că sunt mult mai mult. Cele 6.500 de prânzuri pline de iubire îi fac pe toți să se întoarcă, indiferent unde au plecat prin lume, cât pot de des, acasă. Pentru că bucuria meselor împreună și deliciul bucatelor ne aduc și ne vor ține mereu alături. Agricola. Cine mănâncă împreună, rămâne împreună.
4: Cada bunicii, o amintire prețioasă, îngălbenită de timp. Credeam că o voi pierde.
5: La Cada Smart știm că o cadă e mai mult decât un obiect. O recondiționăm cu produse profesionale, fără demontare și fără mizerie.
4: Acum cada bunicii e din nou albă strălucitoare. Amintirile și viitorul nostru sunt în siguranță.
5: Află cum îți poți recondiționa cada de fontă. Ne găsești pe Facebook și TikTok sau sună acum la 0758 859 811. Cada Smart.
6: Cruci din oțel care nu rucinesc niciodată. Table de cupru pur, structuri metalice, balustrade și confecții unicat. Tot ce lucrăm, lucrăm cu respect. Pentru clienții care înțeleg că durabilitatea începe cu alegerea corectă. Sicromal Tech din Bacău. Strada Bicaz, numărul 64, telefon 0722 270170. Experiență, calitate și încredere de 33 de ani.

0: 20.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Nicușor Dan a declarat la Istanbul că la summitul NATO de la Ankara, parteneriatul strategic dintre România și Turcia ar putea fi extins și în ceea ce privește infrastructura submarină din Marea Neagră. Avem un parteneriat de 15 ani, un parteneriat strategic și avem interese comune. În primul rând, la Marea Neagră, România, Bulgaria și Turcia au un program comun de deminare în apele teritoriale și la Ankara, la summitul NATO, după, se speră ca toate formalitățile să fie terminate până atunci, va fi extins acest parteneriat pentru inclusiv infrastructura submarină din Marea Neagră și asta este important pentru noi, pentru că avem interesul să exploatăm gazele din Marea Neagră și alte infrastructuri subterane, dar asta este cel mai important, a spus Nicușor Dan. Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a verificat în perioada 15-19 iunie peste 1500 de agenți economici, fiind aplicate 900 de amenzi și aproape 750 de avertismente. Comisarii au găsit produse alimentare expirate sau stricate, dar și produse de patiserie cu mucegai. ANPC a desfășurat ample acțiuni de control la peste 1500 de operatori economici în vederea respectării conformității produselor comercializate, a respectării legislației specifice domeniului alimentar și a condițiilor de prestare a serviciilor. În urma verificărilor efectuate, comisarii ANPC au constatat multiple neconformități pentru care au fost aplicate sancțiuni și măsuri. Potrivit reprezentanților instituției, s-au aplicat 990 de amenzi contravenționale în valoare de peste 4,4 milioane de lei, dar și 749 de avertismente. Valoarea totală a produselor verificate a depășit 7,7 milioane de lei și s-a dispus oprirea definitivă de la comercializarea produselor neconforme în valoare de peste 230.000 de lei și oprirea temporară de la comercializarea unor produse în valoare de peste 1,2 milioane de lei. ANPC a dispus și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 21 de operatori economici. Vor apărea materii noi pentru mii de elevi care încep liceul din toamnă. Aceștia își vor putea alege cursuri opționale inovative. Cursuri de inteligență artificială, combaterea fake news-urilor sau utilizarea responsabilă a rețelelor sociale sunt discipline pe care elevii din zeci de licee din țară le vor putea învăța din toamnă. Cursurile sunt opționale și fac parte dintr-un proiect pilot care susține încurajarea inovației în școli. Noile materii vor fi disponibile doar pentru elevii care intră în toamnă în clasa noua. Pentru restul, programa școlară rămâne aceeași până la finalul liceului. Elevii din 32 de licee din țară vor putea să își personalizeze o parte din orar, iar 40% din programa școlară va conține materii apropiate de interesele și planurile lor de viitor. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu ne amintim zilele, ne amintim clipele. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 21.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat concluziile reuniunii de vară a Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii europeni au discutat despre războiul din Ucraina, competitivitatea economică a Uniunii Europene, situația din Orientul Mijlociu și viitorul buget comunitar pentru perioada 2028-2034. Șeful statului a declarat că problema incidentelor cu drone înregistrate pe teritoriul României a fost inclusă în concluziile Consiliului European, context în care a reiterat nevoia de sprijin aliat pentru securitatea spațiului aerian. Potrivit președintelui, România beneficiază în prezent de sprijin din partea a 6 state aliate, Statele Unite ale Americii, Franța, Italia, Spania, Portugalia și Slovacia, pentru protejarea zonei Dunării împotriva amenințărilor aeriene. Președintele României a evidențiat și decizia privind începerea formală a procesului de aderare la Uniunea Europeană pentru Republica Moldova și Ucraina. O temă centrală a reuniunii a fost viitorul cadru financiar multianual al Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034. Nicușor Dan a anunțat că România coordonează grupul celor 16 state membre cunoscut sub numele de Prietenii Coeziunii, care urmăresc menținerea unor alocări consistente pentru politica de coeziune și agricultura. Absolvenții români își găsesc tot mai greu de lucru. Șansele de angajare pentru tinerii români imediat după absolvire sunt mult mai mici decât în majoritatea statelor europene. 3 din 10 absolvenți nu își găsesc de lucru după finalizarea studiilor, arată cele mai recente date Eurostat. Conform Oficiului European de Statistică, rata de angajare imediat după absolvire pentru tinerii din România este puțin peste 70%, asta în timp ce Malta, Germania sau Olanda mai bine de 90% dintre tineri își găsesc de lucru după finalizarea studiilor. Cumpărăturile online din afara Uniunii Europene se scumpesc. De la 1 iulie apare o nouă taxă vamală pentru coletele sub 150 de euro. Cei care comandă colete cu o valoare mai mică de 150 de euro vor avea de achitat, pe lângă taxa logistică de 25 de lei și o nouă taxă vamală de 3 euro, adică aproximativ 15 lei pentru fiecare categorie de produs cumpărat. Noua taxă vamală va fi aplicată în toate statele membre ale Uniunii Europene în completarea taxelor logistice naționale. Măsura este justificată prin necesitatea protejării comercianților europeni în fața volumului mare de produse importate, în special din China. Reprezentanții Comisiei Europene au precizat că taxa logistică de 25 de lei și noua taxă vamală de 3 euro vor fi aplicate simultan, cel târziu până în luna noiembrie. Ulterior, ar urma să fie introdusă o taxă logistică unică la nivelul Uniunii Europene. Potrivit Comisiei Europene, măsura urmărește să evite distorsiunile pe piața unică și redirecționarea importurilor către statele membre care aplică cele mai mici taxe la frontieră. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Viața este fie o aventură îndrăzneață, fie nimic. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Este ora 22.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdoğan, ar urma să efecteze o vizită la București, cel mai probabil în acest an, anunța la Istanbul președintele Nicușor Dan. Acesta a afirmat că este așteptată o vizită a președintelui turc la București în acest an, foarte probabil în momentul în care ea va avea loc și o ședință comună de guverne. Șeful statului a adăugat că se dorește cu acest rilej și organizarea unui forum de afaceri. Este de dorit foarte mult, tocmai în perspectiva dinamizării relațiilor economice, să avem cu acel prilej un mare forum de afaceri. În ultimele 24 de ore, polițiștii au intervenit la aproape 3.000 de solicitări ale cetățenilor, au fost constatate peste 9.300 de fapte contravenționale, iar 510 permise de conducere au fost reținute. Polițiștii au acționat la nivel național pentru a preveni faptele antisociale, organizând 488 de acțiuni și au intervenit la 2.918 evenimente, dintre care 2.547 au fost sesizate de cetățeni prin 112. De asemenea, au fost depistate 26 de persoane urmărite național și internațional, față de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 59 de măsuri preventive. Pentru alte nereguli constatate, polițiștii au aplicat 9.343 de sancțiuni contravenționale în valoare de peste 3.600.000 de lei. Polițiștii rutieri au acționat pentru creșterea siguranței în trafic, fiind constatate 124 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice. Au fost reținute 510 permise de conducere, dintre care 106 pentru viteză și 92 pentru alcool. De asemenea, au fost retrase 474 de certificate de înmatriculare. Au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Tinerii amână căsătoria și momentul cumpărării unei locuințe, preferă să stea cu părinții sau cu chirie până la 30 de ani, iar după acest prag să devină proprietari. Nu mai simt atât de pronunțată dorința de a avea o casă, la fel ca părinții lor, sau pur și simplu nu își permit. Așteaptă să își întâlnească jumătatea și abia după aceea să împartă atât bucuriile cât și datoriile. În ultimii ani, vârsta medie pentru achiziția unei locuințe a crescut. Potrivit unui studiu, a ajuns în 2025 la 30 de ani și jumătate. Odată cu vârsta la care tinerii își cumpără o locuință, a crescut în ultimii 20 de ani, potrivit Institutului Național de Statistică, și vârsta medie la care femeile devin mame pentru prima dată, de la 23 de ani în anul 2000 la aproape 28 de ani, iar vârsta medie la prima căsătorie a ajuns la 28 de ani pentru femei și 32 de ani pentru bărbați. În orașele mari, tinerii preferă să stea cu părinții până când întâlnesc un partener de viață, în timp ce mediul rural se desprind mai repede de familie, dar preferă chiria. Achiziția unei locuințe depinde mai ales de situația financiară din familie. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Singura limită pentru realizarea viitorului este îndoiala noastră de astăzi. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Acesta este un spot publicitar pentru viață. Românii doresc autostrăzi. Suceava, Neamț, Bacău, Vaslui, Brașov, Sibiu, Mureș sunt zone care au nevoie de dezvoltare. De ce ne țineți în sărăcie? Ne-am săturat să moară oameni pe drumurile proaste și să vă lăudați că ați asfaltat câțiva kilometri pe an. România vrea autostrăzi. Campanie susținută de Jurnal FM și Fundația Împreună pentru Solidaritate Socială.

0: Este ora 23.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Premierul interimar Ilie Bolojan a decis în calitate de ministru interimar al energiei prelungirea cu un an a deadline-ului de finalizare și punere în funcțiune investițiilor în capacități de producție regenerabilă pentru autoconsumul entităților publice finanțate nerambursabil din Fondul de Modernizare al Uniunii Europene. Cei mai mulți beneficiari de finanțare europeană în cadrul acestui program sunt primării, iar grosul investițiilor finanțate constă în panouri fotovoltaice. Investițiile vor fi finalizate respectiv instalate și conectate la rețea, inclusiv punerea în funcțiune până la data de 31 decembrie 2027, scrie în ordinul de ministru al energiei emis de Ilie Bolojan. Anterior, deadline-ul fusese 31 decembrie 2026. Bugetul total al programului, lansat în urmă cu 2 ani, în 2024, se ridică la 700 de milioane de euro. Până la jumătatea anului trecut, fusese resemnate peste 1000 de contracte cu finanțări nerambursabile din Fondul de Modernizare în valoare totală de 2,41 de miliarde de lei și pentru o capacitate de producție însumată de peste 390 de megawatts. În perioada 8-14 iunie, polițiștii Brigăzii Autostrăzi au acționat pentru prevenirea evenimentelor rutiere și asigurarea fluenței traficului. În urma neregulilor constatate, fiind aplicate 2150 de sancțiuni contravenționale. Astfel au fost aplicate 455 de sancțiuni contravenționale persoanelor care au depășit limita legală de viteză și 222 celor care nu foloseau centura de siguranță. De asemenea, au fost aplicate 23 de sancțiuni pentru defecțiuni tehnice, 28 pentru lipsa inspecției tehnice periodice și 210 pentru nerespectarea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora. Totodată au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale pentru staționarea pe banda de urgență și 7 pentru depășire neregulamentară. Ca măsuri complementare, polițiștii de la autostrăzi au reținut 119 permise de conducere, dintre care 54 pentru viteză și au retras 159 de certificate de matriculare, fiind constatate 13 infracțiuni, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Salariile românilor scad de la o lună la alta, 100 de lei au pierdut într-o singură lună. Diferențele între domeniile de activitate sunt uriașe, iar unii angajați câștigă și de 5 ori mai mult decât alții. De la sub 3.000 de lei în asistența socială s-au pescuit la peste 15.000 de lei în petrol și gaze. Românii de rând sunt de părere că totul merge în declin. Salariul mediu net a scăzut în aprilie 2026 cu aproape 100 de lei la sub 5.900 de lei și încă 10% din câștig a fost anulat de inflație. La stat, cel mai mult s-au redus salariile în educație cu peste 2%. În administrație publică, scăderea a fost de 0,3%, o situație atipică pentru această perioadă, spun specialiștii. Puterea de cumpărare a scăzut oficial în ultimul an cu 6,5%, iar pentru mulți angajați, perspectiva economică este îngrijorătoare. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Întotdeauna pare imposibil până când este făcut. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.
0: Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă, te rog, cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.
3: Jurnal FM. Un singur nume, o mare familie.

0: 24.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ieri, în cadrul acțiunii blocada organizată din dispoziția conducerii Ministerului Afacerilor Interne pentru prevenirea și combaterea unor situații de risc și menținerea unui climat optim de ordine și siguranță publică, dispozitivele curente au fost suplimentate. Astfel, la nivel național, peste 3.000 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violență, prevenirea traficului și consumului de droguri, precum și pentru creșterea gradului de siguranță rutieră. Au fost organizate 487 de filtre în cadrul activităților desfășurate, fiind verificate 7600 de autovehicule și legitimate 11487 de persoane. Acțiunile pentru prevenirea accidentelor de circulație și creșterea siguranței în trafic au continuat, fiind efectuate 5684 de testări cu dispozitive etilotest sau alcooltest și 142 cu aparatele din dotare pentru depistarea conducătorilor aflați sub influența substanțelor psihoactive. În cadrul acțiunii blocada, polițiștii au reținut 202 permise de conducere, dintre care 40 pentru alcool și 55 pentru viteză. Totodată au fost retrase 214 certificate de matriculare, au informat reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române. Pentru tot mai mulți tineri, vacanța de vară înseamnă primul salariu, primul interviu și primul pas către independența financiară, iar cifrele arată că tinerii intră tot mai devreme pe piața muncii. Potrivit datelor unei cunoscute platforme de recrutare online, numărul aplicațiilor pentru locuri de muncă trimise de tinerii cu vârste între 16 și 18 ani a crescut cu 45% într-o singură lună. În luna mai, este unul dintre cele mai puternice semnale că adolescenții români nu caută doar bani de buzunar, ci și experiența profesională înainte de terminarea liceului. Fenomenul apare într-un context în care România se confruntă cu un deficit cronic de forță de muncă. Angajatorii din Horeca, turism, retail și servicii caută tot mai des personal sezonier pentru perioada verii, iar tinerii devin o resursă tot mai importantă. Cele mai căutate joburi de către adolescenți sunt în turism și restaurante, dar există interes și pentru internship-uri, programe de training, marketing și comunicare. Mulți aleg locuri de muncă în stațiuni turistice, mai ales acolo unde angajatorii oferă și cazare temporară. Pentru ei, vacanța devine o combinație între experiență profesională, libertate și venit propriu. Canicula îi împinge pe oameni să ia una dintre cele mai proaste decizii pentru locuință. Experții avertizează că achiziționarea unui sistem de climatizare în timpul unui val de căldură duce la decizii greșite și costuri mai mari. Canicula împinge pe mulți proprietari să ia decizii pripite atunci când aparatul de aer condiționat se strică. Experții avertizează că acesta este cel mai prost moment pentru a cumpăra un sistem nou, deoarece graba poate aduce costuri suplimentare și probleme pe termen lung. În cazul în care este achiziționat un sistem prea mare, acesta nu va răci mai bine, ci va crea probleme de umiditate. Un sistem nou poate funcționa prost dacă rețeaua de conducte are scurgeri sau etanșări defectuoase. Cel mai bun moment pentru a achiziționa un sistem de climatizare este înainte de sezonul cald. Dacă sistemul este vechi, zgomotos sau necesită reparații frecvente, cel mai bine este să fie cerute oferte încă din primăvară. Va fi suficient timp la dispoziție pentru a compara, pentru a pune întrebări și a lua o decizie fără presiune. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Crede că poți și ești la jumătatea drumului. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Draga mea, ajută-mă te rog cu un răspuns. Uite, completez integrame, fii atentă. Magazin cu obiecte decorative pentru casă și grădină, cadouri pentru diferite ocazii din Piatra Neamț, din 6.
1: Încearcă Adagio. Merge?
0: Merge, draga mea. Asta e.
2: Magazinul Adagio își propune un mod de abordare diferit pentru toți cei care își doresc să ofere frumos obiectele pe care le comercializăm, remarcându-se prin unicitate. Ne găsiți în Piatra Neamț, pe bulevardul Decebal numărul 6, la parter, și pe Facebook Adagio Decorațiuni și Cadouri.

0: Este ora 1.
1: Am găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. România nu are o problemă cu migrația în acest moment, doar că așa cum așteptăm solidaritate în privința altor chestiuni care ne privesc, precum cea a dronelor la Dunăre, trebuie să fim solidari cu țările europene pe problemele pe care le au, afirmat președintele Nicuși Ordan după încheierea Consiliului European de vară. La Bruxelles, șeful statului român a confirmat astfel că a semnat alături de alți 18 șefi de stat sau de guvern din Uniunea Europeană scrisoarea care, potrivit agenției EFE, cere progrese cât mai curând posibil în crearea de centre pentru migranți în țări terțe, pentru eliminarea stimulentelor pentru migrație ilegală și repatrierea celor care nu au dreptul legal de a rămâne în Europa. Scrisoarea a fost o inițiativă a premierului danez Mette Frederiksen. Numărul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost în mai 2026 de 11.970 de persoane, cu 13 persoane mai multe comparativ cu luna anterioară, din care 7.922 de beneficiari cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat bazate pe contributivitate conform datelor centralizate de Casa Națională de Pensii Publice. Cei mai mulți pensionari care primeau pensie de serviciu erau beneficiari ai legii privind statutul procurorilor și judecătorilor, respectiv 5.850, din care 2.541 cu pensie din bugetul asigurărilor sociale de stat. În cazul acestora s-a înregistrat și cea mai mare pensie de serviciu de 25.586 de lei, din care 7.575 de lei din bugetul asigurărilor sociale de stat și 22.461 de lei de la bugetul de stat. Românii își schimbă planurile de vacanță în acest an, tot mai mulți aleg campingul și cazarea cu buget redus pentru a economisi. În 2026 am putea avea cel mai slab sezon estival de la pandemie încoace. Acesta este avertismentul Asociației Naționale a Agențiilor de Turism. S-a ajuns aici, între altele, după reducerea drastică a valorii voucherelor de vacanță și a inflației accentuate. Nici turismul balnear sau cel montan nu reușesc să își mențină stabilitatea. Pe de altă parte, în ultimii ani, prețurile la cazare s-au majorat și cu 50%. Pe litoral, deși a început sezonul, plajele sunt încă goale. Faptul că hotelierii au ajuns să lanseze oferte promoționale inclusiv pentru luna iulie, o perioadă care în alți ani era sold out la tarife maxime, confirmă criza fără precedent din industria ospitalității. România înregistrează a doua cea mai mare scădere a turismului din Uniunea Europeană după Lituania, conform celor mai recente date publicate de Eurostat. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. În cele din urmă ne vom aminti nu cuvintele dușmanilor noștri, ci tăcerea prietenilor noștri. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

juste au

0: Este ora 2.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar. Ministrul interimar al apărării naționale, Radu Miruță, și șeful statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, au făcut parte din delegația României condusă de președintele Nicușor Dan, care a participat sâmbătă la ceremonia militară desfășurată în șantierul naval din Istanbul, din Turcia, cu ocazia primirii pavilionului românesc de către corveta contraamiral August Roman 261. Odată cu primirea pavilionului de către comandantul navei, corveta a intrat în serviciul forțelor navale române. Se arată într-un comunicat al Ministerului Apărării Naționale. Corveta contraamiral August Roman 261 este proiectată pentru executarea unei game variate de misiuni, de la supraveghere, recunoaștere, patrulare, interdicție maritimă și căutare, salvare pe mare, până la lupta la suprafață antiaeriană și antisubmarin, inclusiv prin operarea la bord a unui elicopter. În luna decembrie 2025 a fost semnat contractul guvern la guvern în valoare de 223 de milioane de euro fără TVA, iar transferul titlului de proprietate al navei a avut loc pe data de 16 iunie 2026. Sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că poziția Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României, conform unei scrisori deschise a Asociației Române a Băncilor și a Federației Patronale a Serviciilor Financiare din România. Pe această cale este transmis faptul că sectorul financiar bancar din România respinge ferm acuzațiile privind presupusa manipulare a robor și avertizează că aceste comunicări ale Consiliului Concurenței cu privire la adoptarea unei decizii de sancționare a participanților la piață, cu atât mai mult cu cât lipsește orice argumentare a faptelor săvârșite sau a normelor legale încălcate, riscă să afecteze grav încrederea publică, stabilitatea financiară și credibilitatea investițională a României. Evoluția robor trebuie înțeleasă în contextul presiunilor macroeconomice reale din ultimii ani, inflației, incertitudine, dezechilibre fiscale și creșterea costului finanțării, și nu transformată într-o culpă atribuită sectorului bancar, se arată în document. Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza până pe data de 20 iulie. Meteorologii estimează temperaturi mai mari decât cele normale și ploi puține. În săptămâna 22-29 iunie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în jumătatea vestică a teritoriului. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, dar mai ales în regiunile intracarpatice. Citatul orei este adus de calendarul Cuvinte de Folos pentru 365 de zile. Nu număra zilele, fă ca zilele să conteze. Acestea au fost știrile orei. Rămâneți în continuare alături de Jurnal FM.

0: Este ora 3.
1: Bun găsit la știrile orei, sunt Carmen Polgar.
2: Președintele Nicușor Dan a afirmat că nava contraamiral August Roman va întări contribuția României la securitatea regională și la îndeplinirea angajamentelor pe care România și le-a asumat în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Este un moment important în evoluția și modernizarea forțelor navale române prin intrarea în serviciu a corvetei contraamiral August Roman. Parteneriatul între Turcia și România este un parteneriat solid. Trăim în plan internațional momente tensionate în care securitatea devine extrem de importantă. Șeful statului a mulțumit președintelui Turciei pentru parteneriatul solid pe care îl avem pe partea de securitate și a dorit să menționeze operațiunile comune desfășurate împreună cu Turcia și Bulgaria în Marea Neagră pe partea de minare și de asemenea a mulțumit pentru participarea Turciei la operațiunea de poliție aeriană în România și pentru colaborarea strânsă în interiorul Alianței Nord-Atlantice. A declarat Nicușor Dan la ceremonia de acordare a pavilionului navei din clasa Hisar contra amiral August Roman organizată la șantierul naval Istanbul. Legislația privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniști a fost modificată de curând, una dintre noutăți fiind introducerea posibilității de exercitare a dreptului de retragere din contractele la distanță încheiate prin intermediul unei interfețe online. Această măsură se aplică de acum. Practic, ordonanța